0: min din kjørsla mørkt porten rau. Hvite morgen i hjørmen og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøv av skjoten dau. Savnet hver et tid, nå jeg snart 23. Kjæring, ta klipp på deg, trask ut dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudal, kan du hendre finne en ordentlig skruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserue, gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsiden om du ønsker å se forten suse. Kjenner ikke at en sabeltann jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister latten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har slekt på kulla når jeg nøtter tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungrakels på dragon og hører et kaboom.